Ron Allen an sin áitrís a Maria Canavan Dingle go speisialta do Angela agus Andrew Albright a ceiliúra fithe bliain a pósa go gairdeas agus